0: ஆந்தையே நொமியன ஹட
1: ஆந்தரங்கின் ஜோதி
0: இருதா ராத்ரி ஹதட ஹிமாலிக்க ஜோதி ராத்ரிய
2: ලක්කන්න වැඩසටහන් නැරමීමට දැන් අවස්ථාව පිවිසන්න ලක්කඩ YouTube නාලිකාවට
3: ලක්කඩ YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න.